seis ans all e cun calz ometers a kindes nia souverän scu setavel da dodes an il final da domang. Billie Eilish.

als innamored da lunga e la figlia dall'uster. Als innamored da lunga e la figlia dall'uster. Ustera, jungfru ustera, dat jo feina mescia va, dat jo feina mescia va. Ustera, jungfru ustera, dat jo feina mescia va. Ustera, jungfru ustera, dat jo feina mescia va. Dattio feina mescia va, e cianciai du splets cum mai, e cianciai du splets cum mai. Al prüm c'ha la ciancet, e al seguant c'ha la falet. Al prüm c'ha la ciancet, e al seguant c'ha la falet. Uai, get la sci cun el, sci subit get la sci cun el, sci subit get la sci cun el. Quagnit el süder Schala zu an lete bein kuntaint. Quagnit el süder Schala zu an lete bein kuntaint. Kumpons mes Charles, kumpons, schinai tut la figlia da luster. Schinai tut la figlia da luster. Quai nu crei eina briccia, ce la saia tutta tai. Quai nu crei eina briccia, ce la saia tutta tai. Schanu.